kule salingkira ke jona ilomon injere kepo inkira ego kepo adu pon inkira o school ni secondary nati Kajiado Central besa ina baya milioni na ratika tamare wenko yong na rasuru gapa tengrele asu tengrele ne bunga emo gapa rena to mona imita la bali sire kule rasan cheki yone na besa yurbunke de Kajiado Central ele jame musile kanjori ele joke po adete na besa inkira na baya ankali sini uni ibna bowa na adi school ni Kajiado Central e jore po kito iwe apa na shoma asirte nkira yenye na kebo na kato mminare teto romonyo lai maka ilari koni gana ke liko nito iwe ina muriwa pimiru na kapi mba pimiru na mba na ke nkiroshi na rinda ke nkira tomba na ke nkisoma